Ellie Goulding, Love Me Like You Do, og videre til Paul McCartney sammen med Michael Jackson. Og det er på den her Say, Say, Say på Elfag.

That's yours, Michael Figlow, og syngesang med sin store idol Aretha Franklin, så bliver resultatet et verdenshit. I knew you were waiting for me på Radio 12. Og 9.42. Delamitri, always the last to know. Fortsætter musikken. Det er alle tiders bedste sanger på Radio 12.

fremragende sang her, Pipes of Peace. Det var selvfølgelig Paul McCartney. Det får man nemlig fået, det er Radio Alfa, det er Shubidua, og denne her minus til plus på Alfa.

Det var Lune Larsen som mentor og hans Danas have til Boney M. og Daddy Cool. She's crazy like a fool.

Charlie og The Wailers og Could You Be Loved til Sko Torp og Sanne Salomonsen. Det er True Confession her på Alpha

vi fik først Minds of 99 med Emil, og så var det Karin Øjrin, Take a Chance on Tomorrow. Vi skal videre med Shubidua og Midsommersangen og Lana Del Rey, Young and Beautiful.

0: Christoffer med Against the Odds og Bonnie Tyler lige før den med et nummer fra filmen Footloose. Det var Holding Out for a Hero. Her er Sheryl Crow, All I Wanna Do på Radio Alpha. Let's go.
1: It ain't no country club either.

Bruce Hornsby and The Rains var det for lidt siden, og den fantastiske The Way It Is. Og lige her var det Coldplay med A Sky Full of Stars. Her er gruppen Texas, som kommer fra Skotland på In Our Lifetime.

Du lytter til Radio Alfa Late Night med Søren Dahl. Radio Alfa.

Stilen kom til at hedde Indie Pop, da de lavede den her sang her. Det var fun her på Radio Alpha med Some Nights. Og lige om lidt så er Dr. Alban klar med Sing Hallelujah, Have a Strong Riverways og End of the Line på Radio